Mti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu jiyokele hakundu ninchi ni mtu wokwenda kundu mayela mama pote ambo kampandu we nambe mpandu ni mtu wowe misiku mora masamba ah.